0: yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Old radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo old radio.

0: Itiwinyo O Radio. Piyom yekere werkwaro.
1: Bibimar me pacho.
0: Itiwinyo O Radio. Itiwinyo.
1: Itiwinyo.
0: Iyibi yibi kai O Radio keken.

0: mar me pacho
1: itiyo o radio piyom yekere wer kwaro
0: mar me pacho
1: itiyo o radio

0: Bangrani yetu poyo ni ngolo kobdangtie yunge account.
1: Piyum yit kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.
3: Hello class.

0: Omar Mepacho.
1: Iti Iwinyo or Radio. Piyum Yikere Wer Kwaro.
0: Omar Mepacho.
1: Iti Iwinyo or Radio.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tewa. Ah,
3: iti winyo o radio.
4: Anaye.
5: Pine Avenue 5.
4: Anaye.
5: MC Wangja.

0: chunkere wer kwaro
1: yo chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo biro ta iroko kalu pene
0: iti winyo o radio iti winyo o radio